Il est exhibition ni lipina, mais quand on cache un histoire là, exhibition, ils ont accouvert Gracie Mouya, moi Tlopo. Il est un moulo quoi bah chez toi là, original facilitateur, moi scrité ça Zambezi. Mais ils sont y a quoi, ma chez toi là, capa, ma même bala, va chez toi là. Kuleba konei kui tukseza, baba holo vashe kutuela, mwana mibia. Baka vanite kulo ya wana maskriti sa Zambezi. Me kachualo, ma network facilitator, ma coordinating team, ma regional signatories. Kaofela va kupiwa kui tukseza tekolo yeo. Me va kongo la she kutuela. Vaitukse kala 10 school 2026 ile la vutano kuzwa kana ko ya 9 o'clock ya kakusasa na me vavuka lo shektwela kila 11 school 2026 ile la sabata kuzwa kana ko ya 9 o'clock me vakaisa na ko ya 12 o'clock ya msiali vaka boy kikali 11 siku 2026 ili la sabata kuzwakana ko ya 2 o'clock kuisa 3:30 mevachoto ikava la sabata la 11 siku kana ko ya 3:30 kuisa 4 me la sonda la 12 ki manetweki facilitator ma coordinating team ni marginal signatory me by tukiseni bona kuzwaka 9 o'clock ya kakusasana me sibaka hikava kwa Zambezi center me kutwalita vaka vutungi muulizeze wo Grace Mwiya 0821-606-4318 kizi viso yezwelezi kuva shektera federation me izwa kubo Grace Mwiya matolopo